sararin biyar sitini kuma da daidai wani lokaci da fata ana jin daɗin kasancewa tare da mu kuma an ji daɗin sararin wannan waka ta Ashiki yanzu ƙarfe 5:30 kuma lokaci ne don sassan shirin gaba wato tallafin iyali.

zina binta ko kuma ta wanda ta fatta wada ciya musiti nawala na bina a anai ne kuti ai da gabo ga dagai dagai matan ka kuti da lauke ka baranka hakke saboda kuti din ban da lau karci ne ko a a lalle fatta banne tabi roci ne amma suna muzi gidwa sun ga be ne amma sita ne eh sai ai gaban da dagai ne ba ga gaban cikin ba gaban ka kalli wai acci wai gaban da dagai ne idan sai mai mu bulanya samintasi idan sai mai mu tsaya samintasi saboda kuti din mai mu mun da ne wanki kai mai mu bulan kar kai mai mu tsaya eh an ce da dibin da da mai haka mai bulan baye da kuma banda ma ya mune mai da ai mun dai ta fata gidwa so kuti na yi da shin ga bole shin ga bole dai kuma ta mai mun da daga bar niki ta amma ba shin ga bole ai ne asasu mai na ai mune har an kuni ai har ma man dai ta fata gidwa mu gije har na daga tu ai kai mun ma ta man ba sai kuwa talabarwa kawai na mimman da ta mani saboda kuti din dai ka danne wake ko ka fati ko ka bedi idan daga muna ka bi san da biyar su mun dai tune program tun yanya manna mai idan muna ka wani mutum ko muna ka wani mutum ko manna ba sai ta

0: da cho handura na da an kai jo tal an kahada kudan kwelo da na yara
1: sulama 5600 da 600 da ma 5600 da 600 da